0: Ara, keu argi retxe artista bizkaitarren argi akitzaltzen dituztenean kantua.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta guk merkatuan promenan segitzen dugu, eta ez edo zein merkatu. Garaziko ekoizle eta artisauan merkatuan ginen atzo, ostegunean beraz, uda osoan irauten du, maiatzean asida aurten eta asteleneko merkatutik ahas desberdina da. Han bakarrik tokiko ekoizleak dira, behoita amak bat dira, eta nitzek merkatu hori maite dute, jendeekin ahemanetan sartzen baitira, haien barne Jean-Christophe Huar ezagutu dugu, Donaistiko pekotx etxaldean da eta produktu biziki hori gana ekoizten du.
3: Sabona eten dugu gure etxaldean, ardi esneek iran. Esnia ekilan bada esnia, porcentaj bat da, gio koko karite, kolza, tournesol, estia, eta dugu recetat, dena pisatzen dugu, ze ogram pre.
0: Kozina bezala zen etxaldean?
3: Kozina za, ba dugu... lekuat fabrikatzeko.
0: Nola sortu zen idei hori?
3: Ebe, ene semia bat zuen problema eczema ekilana. Intxatu du sabona itea, toksikolog bat ekilana ina dugu errexeta, eta voilà. Oui, saltzen dugu.
0: Ze produktu mota egiten zuen behan zu xaboinak? Piskat, deskribatzen ligu zu zure maian zer baden?
3: Ba, dugu baino iten alduzu, bilua garbitzen alduzu, bisaia, bitxarra iten alduzu. Ez dia ikiranina dugu, baino isiarri una da, larre idora balin bauzu, isiarri una da. Gio orange citrone, gio bestia naturel eta bestia monoia. E kremare iten dugu, gorbitza, flor de coton, eta badugu besteat eta bisaia indako, ala aloe vera.
0: Ze merkatu mota iten duzu?
3: Ba, iten dut garrasi, kambo ne, kambo eta espeleta. Eta maite dut, diendeek ilan elekatzia eta espekatzia nola iten dugu, etxien.
0: Zuzukier, eta onzola diendeekin elekatu, merkatzietan hori da ere untxa behar produktorea...
3: Zautzen zu diendeak eta konten balima dira erosten dute berriz.
0: Hor zira ostegun guziz hori da?
3: Ostegun guziz.
0: Untxa martxan da hori saltzen dituzien merkatzietan...
3: Ba, espalima da diendeek ez zu saltzen, beste lan... Baina, saltzen dut, jiske, untsa espikatuz.
0: Eta hemen garazin, ze jende mota da bezero klientetan?
3: Lekuko diendeak erosten dute. Gio batut Carrefouren saltzen dugu, denetan gira.
0: Milesker ganitz?
3: Milesker zuri.
0: Ara, berriz milesker Jean-Christophe Huar, garaziko artisauan eta tokiko ekoizlen merkatuan ezagutu dugu atzo ostegunez, pekotxe txaldea sortu du, eta diesneaikin eginak diren xaboinak ekoizten ditu. Eta berak maite duena merkatuan kalakan hartzea da, beste batzuen dako helburua hien sormarka ezagutaraztea da, amama txaldearen da adibidez, Joanes Arritxelar Arnoa ekoizten du irulegin, atzo ezen merkatuan, baina bere ama bai, eta arekin xolaxean aritu gira.
4: Ze anu mota iten din, itentu behaz iruleiko sormarkako arnoak, gana idu xuri bat eta bi beltz, beltzak itentu tokiaren arabera. Eta ere itentu Jose Burbuilekin petia naturela. Baxeri ekologikoa du, eta bere arnoak inahala naturalki itentu.
0: Eta hor ostegunean merkatua hemen ari da, heldu da ostegun guziz unat, hor zuzira heldu, etxaldia heldu da ostegun guziz?
4: Bai, horretan hasi da merkatuan egiten, behaz haste lehenetan eta ostegunetan donian egaraziko merkatian gida.
0: Horako merkatiak, hor hasi berri da, importantak dira hola produktuak saltzeko edo ezagutarazteko?
4: Egia, saltzeko ezagiko hono, baina ezagutarazteko, bai, importanta da. Zentatu, gehienik astelenetan tukiko jendea pasatzen da, ostegunetan iduriz gehiago kanpoko jendea da, baina ba interes garri da zerenta ezpaita ono ezagutzea hemen lokalki hasteko.
0: Gainera, uste duzu jendek, hola be klientek, maite dultelaik ustea be bisai bat ezartzea produktuaren gilean, mintzatzea ekoizleikin.
4: Bai, uste du maite dutela, hor ez dute ekoizlea pajean, bai maite dute egia, fengo, egeski... bai untsa pasatzen da bai. Bada galdera hori pixkatalaik eta gero nahi bozu etxaldi urbilduko tira deituko dute bisitan egiteko edo bai bada ajeman alaike ajeman urbila hor bai merkatutan.
1: Bo aurten hasi zira, me anitzek jaiten dute jende guti delare urte zuk ze ikusten duzu
4: Benik ezakit, me egia emengo xantzailek jaiten dutela aurten zaila dela. Zaila dela, geronik lehen, inatut merkatiak gasnekin eta ala aktivitatea nintzelaik. Ez dakit ze aldatzen dena gehiago, alaike gehiago ekoizle da lehen baino, arrasaltzaile gutio.
1: Eta zuk zer diozu, hor ostegunetan da ekoizlean merkatua, pixkat tipiagoa da berro astelenekoa baino. Ideia hon badaula gehitza merkatu bat garazin?
4: Arrunt desbernina da. Astelenekoa da urtek guztiko merkatia. Eta ez gira berxaltzaileak ere batzu bai, baina hor gehio artisa gauzan bada, artisa gehio batira. Astelenekoan ekoizleak gehio gainean asteko hemen merkatu estalian ekoizleak gira. Gehitzia ez dakit da gehio ostegunekoa udako merkatia bezala lehen gugure garaian asteko iten ziren ostegunetan gasna feriak deitzen zirenak. Berba horren, eta ere horren idurikoa, baina gehio egiak anpoko jendea dinazten da ostegunetan.
1: Hori da, behar hastenetan jendak hor dira beren komisio inakiteko eta hor da gehio...
4: Hori da, bai, hori da, junta. Ara, zure erosketak egiten duzu hastenetan, ostegunetan da elduzida zeiten ikustiat, aktivitate bat egiten duzu joan ez... Feriat eta berba erosketak ere, gehiago kanpoko diendeak edo auzo errikoak ere, ez da bate berxedea ez ditan delaik.
1: Dikai, milesker hainit?
4: Milesker zuri.
0: Ara, mama etxaldeak ahnoa ekoizten du irulegin, Joanes Arritxelaren ama merkatuan zen, eta arekin untxau lehtu dugu merkatu horren funtzioa zoin den, jendearekin xaretzea. Alere ez da beti errez merkatuetan xaltzea, geroz eta zailagoa da krisiarekin, galdera hori beste bi ekoizlei pausatu dugu, baina hori gero ikusiko dugu.

0: Ara, 2013an elkartu den bide lapurrak taldearen aturri tenezin, ici, Euskal Herrin. Eta guk garaziko tokiko ekoizle eta artisauan merkatuan segitzen dugu, behoita amar bat merkatari biltzen ditu, naiz eta merkatu astelenetan den normalki garazin, hau ustegunetan da eta udaz bakarrik. Atzo anginen beraz eta merkatariekin xolaxean aritu gira, naiz eta nitzendako untsa den bezeroaikin kalakan eta jemanetan hartzea, alere merkatuetan ekonomikoki batzuetan zaila izaiten alda, adibidez Bernadette Elizagoienek iritzi hori du, azparnekoa da eta bere eskuen artean urrea du eta gauza politak iten ditu, politak eta sustut hauskorrak hortako garaziko merkatua iten du bakarrik.
1: Nik egiten dut bedinazko gauzak, frango kolorekin.
0: Eta zuk iten dituzu?
1: Baina horrek. Hemen barnean iz, bestetan kanpoan eta gauza horiek ilan eniz kanpoan egoiten ahal. Haize balin bada, euria balin bada, ez, hau txiko dut.
0: Nola iten dira olako?
1: Egosten ditut bedinako la plakaz. Denak diferanta dira, kolorez, teksturaz, eta hori pikatzen ditut.
0: Eta noiztik hori iten duzu?
1: Dortzi urte.
0: Buten aski berria da zuretako?
1: Bai, berria da ba. Enien gehiago eta aizan nahi nintzen nekian. Eta gehiago nintzen bate hortan, bulegoetan nintzen. Eneskik lan egunin lanian.
0: Eta olako merkatiak zuretako importantak dira, ola zure produktuak saltzeko?
1: Ala unan. Etxetik, bon, sometaldiz, etxetik saltzen aldut. Beran internet edo hola ez dut egiten, sekulan. Ez dituz iorri nahi, enetako berdira ikusi, unkitu. Donktsatxo egin, hala.
0: Eta bezeroak ere klientek, uste oso hola sekatzen dutela ere hola hubiltasun hori indienaikin.
1: Bai, hala inan. Eta gero, erten dut nola berdiren eman edo ze argi eman, hori ere erten dut. Eta hori emaitut egendek.
0: Eta hola komerkatietan, saltzen duzie frango?
1: Ez frango. Bon, huai hartzen aliz aizio. Ene erretretabitut, manan haintzin ez hartu dut beste lan bat. Huri egiten nien, merkatiak, manan beste lan bate egiten nien jateko.
0: Eta guai, ustegunetan bakarri garaziat heldu zira?
1: Ustegun goizetan.
0: Eta hori den olako merkatu bat, ustegunetan da bakarrik uda horretan, duko zeinen duzu gero badakizu, beste merkatu batzuk?
1: Ez guai ez, ez ditut, akitzen niz sobera. Merkatietat ditia, bon, untsa da, banan behar dira gauzak ekarri, maiak eman, pisiak dira, ez zida, kasuman behar da, ez da eur, hazi behar.
0: Arabai Bernadetek berinaz argiak iten ditu azparnen, milesker handi bat Bernadet, eta guk merkatuan gure itzulia segitzen dugu, mai batek gure atentzioa erakartzen du, gauza goxo frango badia, pate, gasna, suskoneko laranda etxaldeko Didier Jorregirekin xolaxean aritu gira, ostegunetan garaziko merkatura heldu da, eta produktu frango saltzen ditu.
2: Bo, guk ardi burugurrikin egida lanian, baditugu behiak harrakdikikoak, blondak azakoak. Eta, bon, gazna egiten dugu, gazna oso irrati somarkako gazna tradizionala. Tegio egiten du sirrikia, pate, lukeink eta sosizon eta chorizo. Eta gero asoa dugu egiten dugu hori, asoa dugu ahatxekiekin egiten dugu hori.
0: Eta holako merkatuak importantak dira hola saltzeko bere produktuak?
2: Bai, surtu ostonetan gure buria zaurazteko eta jendeari esplikatzeko nola higien, ze txalde mota den, gu txalde tipian gira. Nala kalitatezko kezpena egiten dugu eta kusarazteko laborari tipiare bizitzen handela zuzenki saldoz.
0: Eta uste oso, la jendek, guai, gerozta gehiago sekatzen dutela, hola, belaburearekin jubiltasun hori edo jakitean olaiko iztua den, ortako aldu direla merkatiat?
2: Bai, ortako, ba, biztaren da, ortako aldu dira, xuxenki erozteko, mena, bon, kusten du, bai, bizpeiru urte honetan, iruare behiti haidela, piskat, eta, bon, nahi haute dian, piskat kalitatzezkoa, gutio behar, mena, hale, aldu dira beti, gerotak gehiago jende, urbiltzen da gure ganat.
0: Badu zomat denbora, iten zuzula merkatiak, hola?
2: Ni guai badu amak urtea zen izela merkatietan, eta gaz nahi iten. Amak urtea zikusi du diferentzia, zen hastean bezala, guai zailo da alere, berda zinez kalitatezko mozkinak egin. Zailo da, dira amak urte menea.
0: Zai, guzti oso, jendeak, hola, zailtasun gehiago dutela, merkatian, erosteko, zta, zaken merkatian, pixkat kariuago dira produktuak edo ez bortxaz?
2: Ez bortxaz, nik amak urtez, 100 euro kiloa goititu dut, ez da anitzi ere, bena, leheno, saltzen ginen, nik 100 kiloko gaznak egiten ditut, saltzen ginen, kasik, gazna bat, merkatu horoz. Eta guai, 100 kilo, moztiada iruetan, lauetan, ez da sos bera ganezake. Bago dira bizpailu lau urte, guai, COVID-at izgioztik behititu da hori.
0: Zure ustez nako jendeak ez dute gehiago xuxik edo?
2: Ez uste, afen, bera, kario da, gio... Fe, kario, goe produktuak beti berdin dira, mena, bizia kario da, ez antza, lokazioneak, afen denak, kaso ite honte behen meholtzari.
0: Gero azkenean jendeak nahi haute behar gazna gutio jan eta kalitate honezkoa, alere behar oktako heldu dira merkatziat uste duzu edo...
2: Bai, bizta dena, hunat aldu dena, ba, kalitatezko gazna, afen, produkzioa ino esteko aldu da. Baina ikusten du, ale, gutio, jendeka gutio erosten dutela lehen baino.
0: Ados, mil esker gainitz.
2: Hala. Dozetaz, merzi zuri, pasaigun ana.
0: Ara, mil esker Xuxkuneko laganda etxaldeko Didier Jorregiri, ostegunetan bere produktuak garaziko tokiko ekoizle eta artisauen merkatuan txemaiten alditu zue. Merkatu hortan, berroita amak bat ekoizle biltzen dira, asteleneko merkatutik desberdina da, zenta hor tokiko ekoizleak eta artisauak dira bakarrik dena aian eskuekin egiten dute, ostegun guziz uda osoan garaziko merkatu estalian, izanen da merkatu goxo hori, mil esker Marie-Claire Urruti haute txari eta biztan dena han ezagutu ditugun ekoizle eri. Ostegun guziz garazinik ustalalko dituzue. Gu girutuko gira lasai-lasai ontza.

0: Ara, lasai, lasai, onza, ici, Euskal Herrin.
1: Ici, Euskal Herri, egunero, zuekin batera.
0: Biziki ongi akordatzen diren ahotsak, bistan dena koru polifoniko bat aipatuko dugu gaur. Azparnen, kantaldi bat iraganen da ekainaren bostan, Sacré-Cœur kaperan eundu kolektiboarekin. Kanboko errobi kolegioko ikaslek ere parte hartuko dukete, kulturarekin handitu proiektuaren baitan antolatua da kontzertua. Beraz, eundu kolektiboak antolatzen du, 2008 bostan asia, eundu kolektiboak iparraldeko kantari amaturak biltzen ditu, haien helburua iparraldeko kantuak oinarri ikerketa polifoniko bat egitea topaketak eta hots partekatzeak bultzatzeko. Kulturarekin handitu dispositiboaren baitan kolektiboak kanboko errobi kolegioaren bosgarreneko gela batekin polifonia eta kantu kolektiboa landu dituzte. Proiektu horren bukatzeko ikasle eta kolektiboaren kideak itzordua emaiten dizuete emanaldi publiko batean eta kasu eundu kolektiboaren lehen agerraldia izanen da ere. Beraz, proiektuak interesatzen bazaituzte eta kantu polifonikoa maite bauzue itzordua azparnen ekainaren bostean, Sacré-Cœur kaperan atxeko sortzietan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.

0: eta klasiko bikainaz gozatzeko.
1: Hortzaizera, Euskal Herriko Orkestrak zerbait berezia prestatu du Elizan, ez?
0: Hori da, ostiraluntan, maiatzaren 29an, Eko Sakre, Eko Sakratuak kontzertua izango da Hortzaizeko Elizan, orkestrako metal taldearen eta abesbatzaren eskutik. Barrokoko maisuetatik, Gabriele edo Purtzel Kasu, Hasi eta Anton Bruckner edota John Rutter bezalako kompositore garaikidea guretaraino eramango gaituzte.
1: Metalak eta besbatza Elizabaten barnean akustika ikaragarria izanen da, hori segur.
0: Erabat, gainera Elizaren espazio osoa baliatuko dute, korrizpetzati izeneko teknika erabiliz, hau da besbatzak bere iziz hori hartzun eta erliebe efektu harrigarriak sortzeko. Esperientzia benetan mistiko eta idera izanen da.
1: Plan edera ostiral irunberako, eta larun batean nun segituko du bestak kostaldera urbilduko gira ez?
0: Bai, larun bat gauean, bidarteko zover atxoarena plaza leporaino beteko da, dendarien dantza saltxarekin le balde komerzan. Giro erikoia, adin guztietako jendea eta nola ez, festa giro itzera izanen dira nagusi.
1: Bidarteko plazak beti du charma berezia, ze animazio izanen da dantzatzeko?
0: Denetarik, hasteko txuntxun taldearekin mutxikoak, folk dantzak eta euskal dantzak izanen dira, eta ondoren gaua borobiltzeko irri dantza eta bal tradizionala korrik evenement taldearen eskutik. Goxea eta egarria asetzeko bertako dendarien ostatua eta talo goxoak izanen dira, gainera sartzea urririk da.
1: Taloak eta mutxikoak plana egina dugu, eta igande goizean gorputza pixka bat errekuberatzeko edo indarrak hartzeko ze proposatzen duzu.
0: Igandean maiatzaren 31an Donibane Lohitzuneko merkatu estalera joatea gomendatzen dizuet. Ilabeteko azken igandero bezala le brunch deal ospatuko da, bertako dendariak haien produktu berenak eskainiko dituzte trago baten inguruan aperitibo brunch goxo bat egiteko.
1: Beraz plan bikaina igande goizeko, produktu freskoak, tokikoak eta giro lasaia ez da oberik.
0: Bai, ala da Arantxa. Baina fite igandeko plan hori ez baita nola nahiko igandea. Entzule guztia eta zuri ere gauzabal gogorazin nahi dizuet, igandea hua maren eguna da, eta horregatik Donibane Lohitzuneko brunch hori adibidez aitzakia paregabea izan daiteke amari opari polit bat egiteko eta egunaz elkarrekin goxatzeko. Beraz, ez antzi amak zaintzea eta loreak, musuak edo detailetxo bat prestatzea.
1: Mezu argi eta garbi dugu, milesker gaurko kronika polit horrendako, informazio guztiak bizit 64.com webgunean atxemanen dituzue. Milesker nahia!
0: Aste buruan, denei!

0: Aralako dama setak ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta ostiral guziz, Jean-Michel Olaizola, Lafit dendatik gurekin dugu. Eta gaur, sasoinuntako bi mehatxuren kontra borrokatzeko aholkuak emanen dizkigu. Eguzkia eta moskitoak. Egunon, Jean-Michel?
3: Ba, egunon.
0: Bo, azken, egun horietan biziki bero indu. Berotasun horrekin gure baratzak landiehean dira?
3: Ba, egiaran, imareko berakintu eta kolpez. Bat dugu, horretzetan ditugu, alako beroak eta gehiago ere gudaran zehar, benon, guain zarpakertatu da goizik zela alde batetik, eta luze genera, aste bat osorek egin du bero hondiekin. Hor arrisku gehiago zen, baratzea unitz orduantxe landatuak zirela, badak uzu, epatu ginen, entzineko aldean, lezendu glas famatu horiek maiatzar zidan ziren, biharren aste buruan, eta urra jende unitzak landatuzte beren baratzeak, eta kasu, zentaz, oraindik nahi duzu, landareak ahulak dire, erroak txikiak dire, beraz, garantitxua zen landareak babesteko eta biztan da ura ekartzea. Hortan zen, pixka eta arriskoa kolpetzelakotz, eta ikusitugu landare honitzek sufritu dute kolpeaz, eta bakuzu gu bezala, jendea bezala, ez dute usaiek hartu iduzki izatea, kolpez izan da eta askezkara, urdan, gu bezala, gaten gani gondartzak, demiziko aldikotz eta protekziori gabe, eberatzen gata, landare honitzei, justuki ostuak erreza izkote.
0: Eta holako landareak ureztatzeko, badira, za, usteot, beroaikin ureztatzen baitugu, egetzen alditugu edo bada teknika bat untxa ureztatzeko?
3: Bai, usteote jokatu bat dela zentzuarekin. Egunean zehar eta emari mauzua animaliko eduzkienkin ureztatu, zepasten da, be, ur itotiek, nebozu, osto gainean, ebe lupa bezalaite dute eta ostoa erreinun dute. Hoi aldi batetiz, berzaldetik ureztatzera inez lurra aski beroa da, zepasten da, evaporazioa bada berehala. Eta gehituko dugu ezetasuna. Eta batiko landara honitzek ezetasun hori ez dutela maite. Beraz egunean zehar ez dugu ureztatuko, obetukuin edo goizian goizik, edo ilunarretan. Zenden obekiago, bakotxak ikusiko dut, nora heldu zaion obekiago. Baina baita ere, landare batek sufritu bali madugu, egun guzia ureskasekin, ostoak arrunta palak dira, ebi gozu atxean egin, zenta zola, ederki iretsiko dureri, eta badu egun guzia, gau guzia barkatu errekuperatzeko. Eta orduan goizean, fresko da, zutzuta, eta beritz obekisau jasanen du animaleko bero hori. Alderantziz landarekungi bali madire, utziko dugula, sailasai gaua pasatzen, eta biara mungo izian, indar hartzen bezala, ur hartuko du eguna pasatzeko.
0: Azta, alere, elburua da egun guzi zureztatzea?
3: Ez, elburua ez da hori, behinon, entzineko hasten landatu duari mazintutzun eta animaliko bero horiek, zepasten da, erroak doiduia, nebazu, lur azalean dire, beraz, bere ala orden ura evaporatuko da beruarekin. Beraz, nola, erroak ez dira oraindik ahondituak, erro hortara tekarri berdugu ura. Beraz, antzineko gunetako bero animalekin eta berriki landatua bari mazinuten baratzea, bai komenitzen egun eroitea.
0: Eta bero horrekin bigarren etxaiak sistatzen gitu, biztan dena da moskitoa. Baina moskito ez dugu seginan aipatuko zurekin Jean-Michel, gurekin egonen zira, Lafit dendatik heldu zira, lehenik musika entzunen dugu, dantzakidea Pauline eta Juliette.

0: Hor, xaxoin horrekin, moskitoak atera zaizkigu, badira landare batzuk moskitoren aurka joaiteko edo haien urruntzeko?
1: Egia da, moskitoak atera dile, zentaz behiru honitzen dugu, hor indu, beraz, seto honitz berpistu dire, eta umekin ituzte, eta genera, ura honitz eman dugu loreguntzietan edo erreserbetan. Beraz horrek egiten du moskito gehiago izan dugula kolpez. Eta landera badirean urnazteko, bai badire, behinon ez dire uste dugun, nahi dugun bezain onak hortarako. Zertako, zentaz, nahi bozu, moskitoek ez dut maite usaian eukalipto edo zitronel usainak. Eta landari horiek, izan eukaliptua, izan berben zitronel, melisa, edemertze landari, baute zitronel, oine buzu usain hori, baina ez dute beti botatzen usain hori, botatzen dute osto okuitzen duzulaik edo simurtzen duzulaik, edo xeatzen duzulaik, ordoan botako dute usaina. Baina nola ez naturalki baratzean ez egun guzia horren niten ari, beraz maleruzki ez dute urruntzen moskitoak.
0: Eta itpatzen zen jan ere makina bat moskituan aspiratzeko?
1: Baduzun bai, bertzein beste motan moskituak edo urrunarazteko, dara ipatu duguna usainak, eta izaten atutzu bako zu izan inzentsioak edo bertze aparatuak usain hori botako utena, edo eukalipto edo limoi zapori hori botako utenak, eta hori da urrun arazteko. Eta gero badire bertze makina batzu, ekin eutena moskitua edo harrapatu edo hil, edo beraien umeak ez utzi sortzerat. Eta hori behituzu aparatu batzu, izatutena lako botatzuti usain bat, jendein azalain usaina bezala, moskitu urbiltzen da eta handelaik, urbildelaik, nebizu aspiradori batek itentu iretsi eta lako sare batean utzi. Baina kasu emardan, nun ematen den aparatori. Ematen bari maduzut zure terrazan zutatik urbil, moskituak nahiko du zure ganat etorri, ez entaz makinerat. Beraz, makin hori pixkatu urrunduko dugu gure terrazatik, emanen dugu leku eze batean, esi baten azpian, edo landare batzu itzelan direnak, beheken azpian, hori zaren dugu moskito gehiago, eta han berean atxumaintugu etorri entzinen gure terrazarat.
0: Eta gaizen zinuen, umeak ez utzi sortzerat, hori saiesteko ere, bada beste teknika bat, teknika edo kasu egin behar da, gure lili untziai ura ez barnean ustea sobera?
1: Hori da, umeak badakigu moskitok umeak itentuela urean, beraz garrantzitsua da, ez ustea uriko lasaien gure baratzen edo terrazetan. Moimindan bari ma da, eman ez dugu, bari ma duzu, oi, batzean nahizten larra, bari ma duzu lako bat, ura korrientenkin horrez zuteinen, baina ura gelitu bari ma da, orduan bai inen dute. Eta orduan, adibidez, zure lore ontzietan nebozu eman azpiko platera urarekin, eta zure beti utzi ura, alde batetik, landarinako ere ez da ona, eta nebari ma duzu, iten alduzu, zure platera hortan, eman leharra edo harritxikiak, horrek inendu gauza beraz, ura gaten alda berdin, landerak berdin ditxiko du, baina moskituak ez du umeik iten al. Gero bari mauzu, bakzu lore uruntziak, bakzu telatutik biltzen duzun urarekin, ebehoi dena garratxua da tapa izatea. Eta ezin baduzu taparik eman, badira alako produktuak, matuzuna, eta olioa bezala inendu alako kapa bat ur gainean, eta horrek inendu, moskituak inendu bere arrotzea urean, eta gero larba sortuko delek, ibiliko da goitita beti oksigeno bilat. Eta matuzu alako kapa bat, eta naturala da, animalek berdin edaten dut urortaik, baina inenduena da larba hori ez dela gaten al oksigeno bilat. Eta orduan hilenda. Eta gero gozituzu bertzen manerak, ziten aldugu baita ere, ebil ustuko prestatu leku bat gure moskituak han egiteko umeak, eta ala da lako untzi bat bezala, eta gainean bakuzu enbudo bat edo nantonoak bezala, hori moskitu etorreko da horrat, inendu bere arrotzea, horretza garen da gure bat, behinon ez daki berritzateratzen, eta orduan ur hortan genitituko da preso. Hori da manera hon bat, prestatu gure leku bat maite izan duena umeiteko, eta hor ez di sortuko, hori da teknika bat. Baina ongasu ben bertugu, gero burra babestu bertugu, aztene patu du usain horiek eta hola, eta bakigu badira hori krema naturalak ematen duzuna zure azalean, ebe justuki ez atxikiteko.
0: Hore, bikain, mileskar bizekin telesgarria zen, Jean-Michel?
1: Baina, mileskar zuri.
0: Eta ikusarte.
1: Baina, duzun artean txan, mileskar.
0: Eta bihotz kolpean irakurketa zaleak egon adi. Ziburuko zazpigarren euskal liburu eta disko azoka iraganen da Ziburuko plazan, ekainaren seian, eguna goizeko amajetan hasiko da animazio frango izanen dira atxalde bukaera arte, eguna omenaldi batekin hasiko da, bainat Oiartzabaliri zuzendua izanen da idazle euskalduna da, eguna musikan segituko da Ziburuko ikastolako aurrak kantuz arituko dira, Pantsiz eta Mari ere kantuz arituko dira haiekin, gero mintzaldiak izanen dira eta atxaldea Indigo kantari gazteak hasiko du eta atxaldean irinen duzue umore saioa izanen da Pantzo irigarraiekin atxaldeak manera berean segituko du kantuz, irakurriz eta xolasian arituz eta eguna sortzietan bukatuko da Jurgiek izaren kontzertuarekin. Programa zehatza Euskal Kultur erakundearen webgunean atxemaiten alduzie, badira gauza frango ejan ez ditudanak, beraz ez duda soitea eta horretarazteko Ziburuko zazpigarren Euskal Liburu eta disko azoka iragaren da Ziburuko plazan ekainaren seian larun bata izanen da, beraz gauzak ikasi nahi baituzue ala momentu goxo bat pasa ez duda. Hemengo magazina gaurko bukatua da. Milesker handi bat Marie-Claire Urruti garaziko autetxeari eta garaziko tokiko ekoizlean eta artisauen merkatuan ginen atzo ostegunez. Han hemengo ekoizlak topatu ditugu. Milesker handi bat aiei garaziko merkatu estalian izanen dira ostegun goiz guziz, baina kasu iraila artio bakarrik. Informazio gehiokan nahi bauzue magazina berriz entzuten alduzie podcastan, gure webgunean ala aplikazioan. Milesker handi bat Lafite Teko Jean-Michel Olaizolari eta viziti blogaita lau turismo agentziako Naia Lekanti. Milesker zuei, pasa haste burugo sobat, haste lan arte!
2: Les matchs de l'Aviron Bayonnais avec ICI Pays Basque. Dernier déplacement de la saison ce samedi, les Bayonnais montent à la capitale, au stade Jean Bouin, pour affronter le stade français. Les Bayonnais ne jouent plus rien, mais les Parisiens jouent encore leur place sur le podium, voire même la seconde place occupée par le MHR. Rendez-vous ce samedi dès 14h15 pour l'avant-match, 14h30 le coup d'envoi, avec sur place Stéphane Garcia. Stade français, Aviron Bayonnais, 25e et avant-dernière journée du top 14 à vivre avec votre radio, ICI Pays Basque.
3: ICI, une radio, une appli au cœur du Pays Basque, ICI Pays Basque.
0: Vous écoutez ICI Pays Basque, il est 14h. L'actu en France et dans le monde avec la rédaction d'ICI.
4: Et la canicule régresse un peu dans le nord-ouest. 11 départements restent en vigilance orange. Canicule tout de même, c'est levé dans le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne qui restent en jaune. Il devrait faire jusqu'à 36 degrés cet après-midi à Nantes. Patrick Bruel ne sera pas sur scène pour le prochain concert des Enfoirés. À 67 ans, ce pilier de la troupe depuis 1993 parle d'une décision personnelle pour ne pas mettre dans l'embarras l'association et ses collègues des Enfoirés. Patrick Bruel, actuellement visé par 4 plaintes pour viol en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. La mort d'un migrant près de Calais. L'homme a tenté de monter dans un camion sur l'autoroute A16. Il serait tombé en tentant de sauter d'un camion à l'autre, précise le parquet. Depuis le début de l'année, au moins 8 migrants sont morts dans cette région, essentiellement en mer. La France menacée de récession. Le PIB a reculé de 0,1% au premier trimestre par rapport au trimestre dernier, selon l'INSEE. Dans le même temps, l'inflation accélère. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en mai, en cause notamment la guerre au Moyen-Orient et la forte hausse des prix de l'énergie. Les temps forts de Roland-Garros aujourd'hui, le premier gros choc du tournoi, Novak Djokovic contre le Brésilien João Fonseca sur le central. Et puis à 20h15, le Français Quentin Alice va tenter de se qualifier face à l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 2. La place en Ligue 1 se joue ce soir entre Nice et la AS Saint-Etienne. C'est du foot, bien sûr. Après le 0-0 du match aller, le suspense est toujours total. Le coup d'envoi, c'est à 20h45.
5: L'actu d'ICI, toujours avec vous, c'est sur l'appli ICI.
6: La journée est bien ensoleillée aujourd'hui, il faut en profiter. 26 à 29 degrés, toujours de belles éclaircies ce soir avec 17 à 18 degrés dans la nuit. Ça fait quand même du bien, il fait moins chaud que les jours précédents. On peut enfin Respirez. Alors pour votre week-end, samedi, demain, le ciel sera assez chargé le matin. Ce sera un temps variable pour l'ensemble de la journée. À noter que quelques averses éparses seront possibles en soirée par endroit. 24 à 27 pour les températures de demain. Pour la journée de dimanche, ce sera ensoleillé avec 23 à 26 degrés. Dans un instant, le Palois, Julien Libe avec Autrement. Mais d'abord, c'est Daniel Balavoine. Vivre ou survivre. Bon après-midi.
3: Ici, Pays Basque.

Hemen, hemen zutani bakarrik, bakarrik munduan, bakarrik maitasunean, maitasuna. Zer da maitasuna? Zer da maitatzea? Zenbat irauten du maitasuna? Zutani bakarrik maitasunean.

bainan. Beti dau maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maita. Hain laburra izanik nere zureganako maitasuna.

0: Ara, keu argi retxea artista bizkaitarren argiak itzaltzen dituztenean kantua.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta guk merkatuan promenan segitzen dugu, eta ez edo zein merkatu. Garaziko ekoizle eta artisauan merkatuan ginen atzo, ostegunean beraz, uda osoan irauten du, maiatzean asida aurten eta asteleneko merkatutik ahas desberdina da. Han bakarrik tokiko ekoizleak dira, berroita amar bat dira, eta nitzek merkatu hori maite dute, jendekin ahemanetan sartzen baitira, haien barne Jean-Christophe Huar ezagutu dugu, Donaistiko pekotx etxaldean da eta produktu biziki hori gana ekoizten du.
3: Sabona eiten dugu gure etxaldean, ardi esneek iran. Esnia ikilan bada esnia, porcentaj bat da, gio koko karite, kolza, tournesol, estia, eta voilà, dugu resetat, dena pizatzen dugu, ze ogram pre.
0: Kozina bezala zen
3: etxaldean? Kozina za, ba dugu... lekuat fabrikatzeko.
0: Nola sortu zen idei hori?
3: Ebe, ene semia bat zuen problema eczema ekilan, intxatu dugu sabona itea, toksikolog bat ekilan ina dugu errexeta, eta voilà. Oui, saltzen dugu.
0: Ze produktu mota egiten zebe jantzu xaboinak, piskat deskribatzen diguzu zure maian zer baden?
3: Ba, dugu baino iten alduzu, bilua garbitzen alduzu, bisaia, bitxarra iten alduzu. Ez dia ikiranina dugu, baino isiarri una da, larre idora balin bauzu, isiarri una da. Gio orange citrone, gio bestia naturel eta bestia monoia. E kremare iten dugu, gorbitza, flor de coton, eta badugu besteat eta bisaia indako, alaloe vera.
0: Ze merkatu mota iten duzu?
3: Ba, iten dut garrasi, kambo ne, kambo eta espeleta. Eta maite dut, diende ekilan elekatzia eta espikatzia nola iten dugu, voilà, etxien.
0: Zokier, eta onzola diendekin elekatu, merkatzietan hori da ere untsa behola produktorea...
3: Zautzen zu diendeak eta kontent bali madira erosten dute berriz.
0: Hor zira ostegun guziz hori da?
3: Ostegun guziz.
0: Untsa martxan da hori saltzen dituzie merkatzietan...
3: Ba, espalin badan diendeek ez zu saltzen, beste lan... Baina, bon, saltzen dut, jiske, unza esplikatuz.
0: Eta hemen garazin, ze jende mota da bezero klientetan?
3: Lekuko diendeak erosten dute. Gio batut Carrefourren saltzen dugu, bo, denetan gira.
0: Mil esker anitz?
3: Bo, mil esker zuri.
0: Ara, berriz mil esker Jean-Christophe Huar, garaziko artisauen eta tokiko ekoizlen merkatuan ezagutu dugu. Atzo, ostegunez, pekotxe txaldea sortu du, eta diesneaikin eginak diren xaboinak ekoizten ditu. Eta berak maite duena merkatuan kalakan hartzea da, beste batzuendako helburua hien sormarka ezagutaraztea da, amama txaldearena da adibidez, Joanes Arritxelar Arnoa ekoizten du irulegin, atzo ezen merkatuan, baina bere ama bai, eta arekin xolaxean aritu gira.
4: Ze anu mota iten din, itentu behaz iduleiko sormarkako arnoak, eran nahi du xuri bat eta bi beltzak itentu tokiaren arabera. Eta ere itentu Jose Burbuilekin petia naturela, baseri ekologikoa du, eta bere arnoak inahala naturalki itentu.
0: Eta hor ostegunean merkatua hemen ari da, heldu da ostegun guziz unat, hor zuzira heldu, etxaldia heldu da ostegun guziz?
4: Bai, aurten hasi da merkatuan egiten, behaz haste lehenetan eta ostegunetan donian egaraziko merkatian gida.
0: Horako merkatiak, hor hasi berri da, importantak dira hola produktuak saltzeko edo ezagutarazteko?
4: Egia, saltzeko ezagiko ono, baina ezagutarazteko bai importanta da. Zenta, gehienik haste lehenetan tukiko jendia pasatzen ba... pasatzen da, ostegunetan iduriz gehiago kanpoko jendea da, baina ba interes garri da zer eta ezpaita ono ezagutia hemen lokalki esteko.
0: Gainera, uste duzu jendek, hola be klientek, maite dultelaik ustea be bisai bat ezartzea produktuaren gilean, mintzatzea ekoizleikin.
4: Bai, uste du maite dutela, hor ez dute ekoizlea pajean, bai maite dute egia, reski... Bai, untsa pasatzen da, bai. Bada galdera hori piskataraik eta gero nahi bozu etxaldetari urbilduko tira deituko dute, bisitan egiteko edo... Bai, bada ahreman, alaike, ahreman urbila hor, bai, merkatutan.
0: Bo, aurten hasizira, me anitzek reiten dute, jende guti delare urte, zuk ze ikusten duzu?
4: Benik ezakit, me egia, hemengo xantzailek reiten dutela aurten zaila dela. Zaila dela, geronik lehen, inatut merkatiak gasnekin eta ala aktivitatean intzelaik. Ez dakit ze aldatzen dena gehiago, alaike gehiago ekoizle da lehen baino, arrasaltzaile gutio.
0: Eta zuk zer diozu, hor ostegunetan da ekoizlean merkatua, pixkat tipiagoa da berbastelenekoa baino. Ideia hon badaula gehitza merkatu bat garazin?
4: Arrunt desbernina da. Astelenekoa da urte guztiko merkatia. Eta ez gira berxaltzaileak ere batzu bai, baina hor gehiago artista gauzan bada, artista gehiago bat ira. Astelenekoan ekoizleak gehiago gainean, asteko hemen merkatu estalian ekoizleak gira. Gehitzia ez dakit da gehiago ostegunekoa udako merkatia bezala lehen. Gure garaian asteko iten ziren ostegunetan gasnaferiak deitzen zirenak, berba ojan, fin, ez da ere, ojan idurikoa, baina gehiago egiak anpoko jendea dinazten da, ostegunetan.
0: Hori da, behar hastenetan, jendak hor dira behar beharen komisio inakiteko, eta hor da gehiago...
4: Hori da, bai, hori da, hont. Ara, zure erosketak egiten duzu hastenetan, ostegunetan da, elduzida zeiten ikustiat, aktivitate bat egiten duzu, joan ez... Feriat eta berba erosketak ere, gehiago kanpoko jendeak edo auzo herrikoak ere, me ez da bate berxedea ez ditzen delaik.
0: Dikai, mil esker hainit?
4: Mil esker zuri.
0: Ara, mama etxaldeak ahnoa ekoizten du irulegin, Joanes Ritxelaren ama merkatuan zen, eta arekin untxau lehtu dugu merkatu horren funtzioa zoin den, jendearekin xaretzea. Alere ez da beti errez merkatuetan xaltzea, geroz eta zailagoa da krisiarekin, galdera hori beste bi ekoizlei pausatu dugu, baina hori gero ikusiko dugu.

0: Ara, 2013an elkartu den bide lapurrak taldearen aturri tenezin, ici Euskal Herrin. Eta guk garaziko tokiko ekoizle eta artisauan merkatuan segitzen dugu, behoita amak bat merkatari biltzen ditu, naiz eta merkatua astelenetan den normalki garazin, hau ostegunetan da eta udaz bakarrik. Atzo anginen beraz eta merkatariekin xolasean aritu gira, naiz eta nitzendako untsa den bezeroaikin kalakan eta jemanetan hartzea, alere merkatuetan ekonomikoki batzuetan zaila izaiten alda, adibidez Bernadette Elizagoienek iritzi hori du, azparnekoa da eta bere eskuen artean urrea du eta gauza politak iten ditu, politak eta sustut hauskorak hortako garaziko merkatua iten du bakarrik.
1: Nik egiten dut bedinazko gauzak, frango kolorekin.
0: Eta zuk iten dituzu?
1: Ba inaurek. Hemen barnean niz, bestetan kanpoan eta gauza horiek ilan eniz kanpoan egoiten ahal. Haize bali bada, eulia bali bada, ez, hau txiko dut.
0: Nola iten dira olako?
1: Egosten ditut bedinakola plakaz. Denak diferenta dira, kolorez, teksturaz, eta hori pikatzen ditut.
0: Eta noiztik hori iten duzu?
1: Dortzi urte.
0: Buten aski behia da zuretako?
1: Bai, behia da ba. Enien gehiago eta aizan nahi nintzen nekian. Eta geho nintzen bate hortan, bulegoetan nintzen. Eneskiek lana egunin lanean.
0: Eta olako merkatiak zuretako importantak dira, ola zure produktuak saltzeko?
1: Ala inal. Etxetik, bon, sumetaldiz, etxetik saltzen aldut. Beran internet edo hola ez dut egiten, sekulan. Ez ditut iorri nahi, enetako berdi da ikusi, unkitu. Donc ça c'est egin hala
0: eta bezeroak ere klientek uste oso la chicatzen dutela ere hola hurbiltasun hori indienaekin
1: bai alainan ta gero erten dut nola berdiden eman edo se argi eman ulide erten dut ta hori maitut jendek
0: eta hola komerkatetan saltzen duzi frango
1: ez frango bon uai artenalis agio Ene erretret abitut. Benen haintzin ez hartu dut beste lan bat. Huri egiten nien, merkatiak. Benen beste lan bate egiten nien jateko.
0: Eta guai, ostegunetan bakarri garaziat heldu zira?
1: Ostegun goizetan.
0: Eta hori den olako merkatu bat, ostegunetan da bakarrik uda horretan. Duko zeinen duzu gero badakizu, beste merkatu batzuk?
1: Ez guai ez, ez ditut. Akitzen iz sobera. Merkatietat ditia, bon, untsa da, banan behar dira gauzak ekarri, maiak eman, pisiak dira, ez zida, kasuman behar da, ez da eur, hazi behar.
0: Arabai Bernadetek berinaz argiak iten ditu azparnen, mil esker handi bat Bernadet, eta guk merkatuan gure itzulia segitzen dugu, mai batek gure atentzioa erakartzen du, gauza goxo frango badia, pate, gasna, suskuneko laranda etxaldeko Didier Jorregirekin xolasean aritu gira, ostegunetan garaziko merkatura heldu da, eta produktu frango saltzen ditu.
2: Bo, guk ardi buru gurrikin egida lanian, bat ditugu behiak jarrakdikikoak, blondak azakoak. Ta, bon, gazna iten dugu, gazna oso irrati somarkako gazna tradizionala. Tegio iten du sirrikia, pate, lukeink eta sosizon eta chorizo. Ta, gero asoa dugu iten dugu hori, asoa dugu atxekiekin iten dugu hori.
0: Eta holako merkatuak importantak dira hola saltzeko bere produktuak?
2: Bai, surtu ostonetan gure buria zaurazteko eta jendeari esplikatzeko nola higien, ze txalde mota den, fengu txalde tipian gira. Nala kalitatezko kezpena iten dugu eta blak usarazteko laborari tipiare bizitzen handela zuzenki saldoz.
0: Eta uste oso, la jendek, guai, gerozta gehiago sekatzen dutela, hola, belaburereikin jubiltasun hori edo jakitean olaiko iztua den, ortako aldu direla merkatiat?
2: Bai, ortako, ba, biztaren da, ortako aldu dira, susenki erosteko, mena, bon, kusten du, bai, bizpeiru urte honetan, diruare behiti haidela, piskat, eta, bon, nahi haute jan, piskat kalitatzezkoa, gutio behar, mena, hale, aldu dira beti, gero eta gehiago jende, urbiltzen da gure ganat.
0: Badu zoma denbora iten zuzula merkatiak, hola?
2: Ni guai badu amak urtea asean izela merkatietan, eta gazna egiten. Amak urte zikuse du diferentzia, zen hastean bezala, guai, zailo da alere, berda zinez kalitatezko mozkinak egina. Zailo da, dira amak urte menea.
0: Zai, guzti oso, jendeak, hola, zailtasun gehiago dutela, merkatian erosteko, zaket merkatian, pixkat kariuago dira produktuak edo ez bortxaz?
2: Ez bortxaz, nik amak urtez, 100 euro kiloa goititu dut, ez da anitzi ere, bena, leheno, saltzen ginen, nik 100 kiloko gaznak egiten ditut, saltzen ginen, kasik, gazna bat, merkatu horoz. Eta guai, 100 kilo, mostiada iruetan, hauetan, ez da sos bera ganezake. Batu dela bizpailu lau urte, guai, COVID-at izgioztik behititu da hori.
0: Zure ustez nako jendeak ez dute gehiago sosik edo?
2: Ez uste, afen, bera, kario da, gero... Fe, kario, goe produktuak beti berdin dira, amena, bizia kario da, ez antza, lokazioniak, afen denak, kasuite honte behen meholtzari.
0: Gero azkenean jendeak nahi haute behar gazna gutio jan eta kalitate honezkoa, alere behar hortako heldu dira merkatziat uste duzu edo...
2: Bai, bizta dena, hunat aldu dena, ba, kalitatezko gazna, afen, produkzioa inoesteko aldu da. Baina ikusten du, ale, gutio, jendeka gutio erosten dutela lehen baino.
0: Ados, mila esker gainitz.
3: Hala.
2: Dauzetaz, merzi zuri, patsa egun hona.
0: Ara, mila esker suskuneko laranda etxaldeko Didier Jorregiri, ostegunetan bere produktuak garaziko tokiko ekoizle eta artisauen merkatuan atxemaiten alditu zue. Merkatu hortan, berroita amak bat ekoizle biltzen dira, asteleneko merkatutik desberdina da, zenta hor tokiko ekoizleak eta artisauak dira bakarrik dena aian eskuekin egiten dute, ostegun guziz uda osoan garaziko merkatu estalian, izanen da merkatu goxo hori, mila esker Marie-Claire Urrutia haute txari eta biztan dena han ezagutu ditugun ekoizle eri. Ostegun guziz garazin ikustan alko dituzue. Gu girutuko gira lasai-lasai ontza.

0: Ara, lasai unsa, ici, Euskal Herrin.
1: Ici, Euskal Herrin. Egunero, zuekin batera.
0: Biziki ongi akordatzen diren ahotsak, biztan dena koru polifoniko bat aipatuko dugu gaur. Azparnen, kantaldi bat iraganen da ekainaren bostan Sacré-Cœur kaperan eundu kolektiboarekin. Kanboko errobi kolegioko ikaslek ere parte hartuko dukte, kulturarekin handitu proiektuaren baitan antolatua da kontzertua. Beraz, eundu kolektiboak antolatzen du, 2005an hasia, eundu kolektiboak iparraldeko kantari amaturak biltzen ditu haien helburu. Roi Ipagaldeko kantuak oinarri ikerketa polifoniko bat egitea topaketak eta hots partekatzak bultzatzeko. Kulturarekin handitu dispositiboaren baitan kolektiboak kanboko errobi kolegioaren bosgarreneko gela batekin polifonia eta kantu kolektiboa landu dituzte. Proiektu horren bukatzeko ikasle eta kolektiboaren kideak itzordua emaiten dizuete emanaldi publiko batean eta kasu eundu kolektiboaren lehen agerraldia izanen da ere. Beraz, proiektuak interesatzen bazaituzte eta kantu polifonikoa maite bauzue, itzordua azparnen ekainaren bostean Sacré-Cœur kaperan atxeko sortietan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.

0: Ara gau pasan da skasti 2000 urteetako taldea. Eta ostiraletan naia lokont gurekin dugu, asteburuko gomendioak iteko, maiatzeko azken asteburua te joka dugu, eta badakit oino plan bikainak prestatu dizkigu zula, egunon naia zer dugu asteuntan gure kronikan.
1: Egunon, Arantxa, bai, hilabetea dotore bukatzeko, iru proposamen oso da jardin ditugu, musika sakratua, irrifesta eta igandeko gastronomia. Eta hasteko ostiraluntan hortzaizera bidaia egingo dugu musika klasiko bikainaz gozatzeko.
0: Hortzaizera, Euskal Herriko Orkestrak zerbait berezia prestatu du Elizanez?
1: Hori da, ostiraluntan maiatzaren 29an Eko Sakre Eko Sakratuak kontzertua izango da hortzaizeko Elizan, orkestrako metal taldearen eta abesbatzaren eskutik. Barrokoko maisuetatik Gabriele edo Purtzel kasu, Hasi eta Anton Bruckner edota John Rutter bezalako kompositore garaikidea guetaraino eramango gaituzte.
0: Metalak eta besbatza Elizabaten barnean akustika ikaragarria izanen da, hori segur.
1: Erabat, gainera Elizaren espazio osoa baliatuko dute, korri spetzati izeneko teknika erabiliz, hau da besbatzak bereiziz hori hartzun eta erliebe efektu harrigarriak sortzeko. Esperientzia benetan mistiko eta idera izanen da.
0: Plan edera ostirali rumberako, eta larun batean nun segituko du bestak kostaldera urbilduko gira ez?
1: Bai, larun bat gauean bidarteko zover atxoarena plaza leporaino beteko da dendarien dansa saltxarekin le balde komerzan. Giro erikoia adin guztietako jendea eta nola ez festa giro itzera izanen dira nagusi.
0: Bidarteko plazak beti du charma berezia, ze animazio izanen da dantzatzeko?
1: Denetarik, hasteko txun-txun taldearekin mutxikoak, folk dantzak eta euskal dantzak izanen dira. Eta ondoren gaua borobiltzeko irri dantza eta bal tradizionala korrik evenement taldearen eskutik. Goxea eta egarria asetzeko bertako dendarien ostatua eta talo goxoak izanen dira. Gainera, sartzea urririk da.
0: Taloak eta mutxikoak plana egina dugu, eta igandego izan gorputza pixka bat errekuberatzeko edo indarrak hartzeko ze proposatzen duzu.
1: Igandean maiatzaren 31an Donibane Lohitzuneko merkatu estalira joatea gomendatzen dizuet. Hilabeteko azken igandero bezala le brunch deal ospatuko da, bertako dendariek haien produktu berenak eskainiko dituzte trago baten inguruan aperitibo brunch goxo bat egiteko.
0: Beraz plan bikaina igandego izeko, produktu freskoak, tokikoak eta giro lasaia ez da oberik.
1: Bai, ala da Arantxa. Baina fite igandeko plan hori ez baita nola nahiko igandea. Entzule guztiai eta zuri ere gauzabat gogorazin nahi dizuet, igandea hua maren eguna da, eta horregatik Donibane Lohitzuneko brunch hori adibidez aitzakia paregabea izan daiteke amari opari polit bat egiteko eta eguna zelkarrekin goxatzeko. Beraz, ez antzi amak zaintzea eta loreak, musuak edo detailetxo bat prestatzea.
0: Mezu argi eta garbi dugu, milesker gaurko kronika polit horrendako, informazio guztiak bizitirurogeitalau.com webgunean atxemanen dituzue. Milesker naia!
1: Aste buruan, denei!

0: Aralako dama setak ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herrin.
2: Emengo magazina.
0: Eta ostiral guziz, Jean-Michel Olaizola lafit dendatik gurekin dugu. Eta gaur, sasoinuntako bi mehatxuren kontra borrokatzeko aholkuak emanen dizkigu. Eguzkia eta moskitoak. Egunon, Jean-Michel?
3: Ba, egunon.
0: Bo, azken, egun horietan biziki bero indu. Berotasun horrekin gure baratzak landiehean dira?
3: Ba, egiaran, imareko berakintu eta kolpez. Bat dugu, horretzetan ditugu, lako beroak eta gehiago ere gudaran zehar, baina guain zarpakertatu da goizik zela alde batetik, eta luze genera, aste bat osorek egin dugu bero hondiekin. Hor arrisku gehiago zen, baratzea unitz orduantxe landatuak zirela, bat duzu, epatu ginen, entzineko aldean, lezen duglaz famatu horiek maiatzea txidan ziren, biharren aste buruan, eta urra jende honitzea landatuzte beren baratzeak, eta kasu, zentaz horrendik, nahezu, landareak ahulak dire, erroak txikiak dire, beraz, garantitxua zen landareak babesteko, eta biztanda ura ekartzea. Hortan zen, pixka tariskoa kolpetzelakot, eta ikusitugu landare honitzek sufritute kolpeaz, eta bakuzu gubeza, jendea bezala, ez dute usaiek hartu iduzki izatea, kolpez izan da taskezkara, urran, gubezara, gata gani gondartzak, demiziko aldikotz eta protekziori gabe, eberatzen gata, landare honitzei, justuki, ostuak erreza izkotea.
0: Eta olako landareak ureztatzeko, badira, za, usteot, beroaikin ureztatzen baitugu, egetzen alditugu, edo bada teknika bat untxa ureztatzeko?
3: Bai, usteote, jokatu bat dela zentzuarekin. Egunean zehar, eta emari mauzua, animaliko eduzkienkin ureztatu, zepasten da, be, ur itotiek, nebozu, osto gainean, ebe lupa bezala ditugute, eta ostoa errein dute. Hoi aldi batetiz, berzaldetik, ureztatzera inez, lurra aski beroa da, zepasten da, evaporazioa bada berehala. Eta gehituko dugu ezetasuna. Eta batik gu landara honitzek ezetasun hori ez dutela maite. Beraz egunean zehar ez dugu lezatuko, obetukuin edo goizian goizik, edo ilunarretan. Zein den obekiago, bakotxak ikusiko du, nora heldu zaien obekiago. Baina baita ere, landare batek sufritu bali madugu, egun guzia ur eskasekin, ostoak arrunta palak dira, ebi gozu atxean egin, zenta zola, ederki iretsiko dureri, eta badu egun guzia, gau guzia barkatu errekuperatzeko. Eta orduan goizean, fresko da, zutzuta, eta beritz obekisau jasanen du animaleko bero hori. Alderantziz landarekungi bali madire, utziko dugula, saila saik gaua pasatzen, eta biara mungo izan, indar hartzen bezala ur hartuko du eguna pasatzen.

0: استا أليلي البروة دا إيجونغوسي سوري ستاتيا؟
1: Ez, elburu ez da hori, baina entzineko hasten landatu hori mazintutzen eta animaliko bero horiek, ze pasten da erroak duetua lur azalean dire, beraz, bere ala orden ura evaporatuko da beruarekin. Beraz, nola, erroak ez dira oraindik ahondituak, erro hortara tekarri behar dugu ura. Beraz, entzineko gunetako bero animalekin eta berriki bari landatua bari mazintuten baratzea, bai komenitzen egun eroitea.
0: Eta bero horrekin bigarren etxaiak sistatzen gitu, biztan dena da moskitoa. Baina moskito ez dugu seginan aipatuko zurekin Jean-Michel, gurekin egonen zira, Lafit dendatik eldu zira. Lehenik musika entzunen dugu, dantzakidea Pauline eta Juliette.